0: 106.3 FM. So Anasa Brewa Sugusu Awati and Kanwuti. Meda ye mame enne ye papa no mwa afreyen anopei e wujume di silko mochile mwagine. Meda mwase papa apa. Kupon kain na ho. Ye na wadi e ye good. Do baby ana asem kakrabi asem kitwe bi do baby kwa na ya chop akeke because binum kwa de we know say ya na e spiritual nanso ya no tumi ya bibia we hu an che na afi one na kasa o na bibia ya fine o minye bi minye bi sanso mema ne bi su san situation ni bi we dey say on pensa so benum san e ntina wo kwa konum say onum san one wo enna because we pima sempa na wo kan abranti ba ne se na oba mi tiri awore mu nsem no nyoma ediba no ne nte ye guru no edoso sunsun sem de na wo ho de enso ibri na nkasa ya na ye enso ye kan ho apon adwuma kofie ti no de ye e ma no so ya na du ba bi omuni abotre omuti mi chee pa zo abufu nti na ba ye bu agu om so of mommy. See yesterday. Yeah, well, awari mu how. Today. Yeah, pesi ekwa awadi mu. Sunsun sembi a ebata ho. Eni sunsun nyoma wasi eye. Ebi ne sayin. Ubeti mi achi ibi. Ana si wo problem sa anwa. Yenye den.
1: Enya awari mu ha. Eni problem biya ufemu. Ejuma sema awari. Ya uo. Akwentu. Adie biya ufemu no. Entrama o hao no enye kesi. Enkase wedi enoma. Obi atama mane hawa ye kese ye to the sense e du sawo ye ho adwuma na wo bre e ti mi do fo en ti no ma problem ne nye kese sabe ya no aso ano na e de esunje abafi e ti mi do fo wo he me chiri kwanya me adom Friday met na sema ye counseling wo he me chiri kwanya me wa break kumaman hia 44 junction abreku maman hia 44 junction e pa se obedu 44 junction busa motor rider fo na wono so ko rade kasa ah obi ai do beba wo he me na se wo hu me so a me pa cho me number bet mi afedi 0539481888 last number near 8 means 0539481888